bikin hidup lebih berwarna. Radio Aiker, bareng Radio Kalimaya Baskara